Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: 水咧，三本个巴蒂个羊，因你那边咧，就你个妹妹一家三人。
1: Pak De Sulatri nyarang Pak Mas.
0: Ada pena nak cerita belatuk dengar dengok, Den.

Iya nih titi yang manakin mungwing genah nerakun nih puni kelintang sih pisan bibi. Ya.

0: Aing geura tuduh dani mah wali niki kandun galas menton widangan kangin-kangin niki duwi ngidurus ngaranjing. Ing Om Swastiastu Rajang Semeng.
1: Om Swastiastu Rajang Semeng.
0: Ing Panocing.
1: Panocing Bangli.
0: Bangli kaya. Nggih. Punapi. Punapi kadra Panocing.
1: Pamangkinane menanang Cina di Madi.
0: Enci.
1: Niki rem-rem, niki rem-rem.
0: Oh, rem-rem. Ya, nak saya sabar dekatan.
1: Nggih. Nggih, saya nyalakan niki.
0: Durus, durus, tapi lagi.
1: Wirate Parwo niki.
0: Wirate Parwo.
1: Nggih. Kan pupu sinom nggih.
0: Durus.

0: Cetu kita mekejang, kita mekejang dadin ya. Budak paling ingat anak jegek.
1: Jegek ke jalan apa?
0: Jegek yang tak yang ini.
1: Nah, lu nak udah kita.

0: Inggi bawasan mangkin ide jeru benese nampekan mangkin ide.
1: Jerang agak gendong lingse.
0: Nana jeru-jeru anak lingsir gagendong lingsir jeru ne kenten bawas ide jeru benese.

0: ko dah biang raka yang si kali dan yang kirana ring sejebak batang sinar bagi rasa dan loma pelicing ratu sarang sami ring jaja menggenah melingge rahajang rahajang
1: niki ini abi tu ini abi nyalaman niki
0: inge inge suk sema munga munga kari dalah niki
1: telas
0: inge maman pade mana kena ngelandur
2: si dah jero cita uyut pak mandi sadeng uyut kita ngidang menek paman
0: benyang munga galah kangen benyang benyang munga hari rebu benyang eh
2: ah. Kamis
0: hari
2: Rebu
0: mungkin nggih. Oh nggih nggih nggih. Hari Kamis menyang. Ampura paman pade galak kater undak pendidikan untuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi.
1: Inggih sukses atun yang griya ring sembawa niki Haji Orso yang pun gelisah niki dan boleh ngeranjing rayu Haji Orso Kang Yang niki.
2: Lah galak pade demun duduk kali iki demun.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, talan.

Inggih sanemangkin ngiring lantura aduk nglaksanayang kramaning sembah. Asep-asep bin rin tangane sembah kapertamu inggih puniku sembah buyung inggih durus kawitin. Inggih tedun. Sembah kaping kalih mesra anu antos sekar peta ulang pikayon majeng ring sangyang surya aditya inggih lurus kawitin.

Inggih rekalantrai punika wau sampun sinarang sami nguncarang puji trisandya. Demogi sami jagat baline ngamolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalantrai niki ring program lingsir sanja galah jam 6 niki. Pacangiring titiang jagi nyarengin antuk informasi adat istiadat lokal Bali. Nangi rekalan rais durung punika, wentan makudang-kudang tembang Bali senai pacang munggah. Taler malah jebos niki renggialah jam 6 kelewat 21 menit. Nika pacang kewentenan azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Wesan punika, wawu titiang mewali malih nyarengin rekalan rai mausang informasi adat istiadat lan budaya lokal. Untuk punika rekalan rai ngiring piarse yang tembang senai pacang munggah.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah yang petulu pernah pergi, bagi kena-kena, minta nikibu EKBB, dalam...

0: tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih
3: mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.